0: tanto gyangbo yino suji le pendo yo mari
1: o de la
2: zhong shui nga ya jie mo wo a
1: qing hao ren
0: nga yue bi tu zu yi
1: 勇啊 接了你起雨 迷路的

Rechu tong na ki kya nga zu mi ri kha ge zowa te par je zao ni ne dang thong ma shi. Ma se yi na nga zu mi ri ngab chung ge zu cang me lu sin chi chi che je pen zun ta ri gyong ri dang do zi chi chi nga la zhong gui po tun di ngun ju chi xin shi. Xiam la li xian do zi chi chi xie bu di si zhao dang.